Звук поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.
1: Легенди.

Ліна Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Ангеліна виконає глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Ангеліна Капрош з піснею «This Mountain». Кламі.

Є діти, яких хочеться слухати. Бо їхня музика – це не просто ноти, а глибокі відчуття. Беатріс Урсулян саме така. Вона артистична, щира, відкрита. А сьогодні вона покаже, як звучить впевненість, свобода і сила у пісні «I'm feeling good». Це не просто джазова класика. Це гімн внутрішньої сили, відродження жіночої енергії. І Беатріса втілює її в кожному звуці. Отож, Беатріса Урсулян з піснею «I'm feeling good».

Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

І сторінки власної історії. Сьогодні Настя заспіває «Dynasty» – композицію про зв'язок поколінь, про внутрішню боротьбу і про надію зламати старі сценарії. Це дуже емоційний, глибокий твір. І саме Анастасія здатна передати його ще і правду. Для вас співає Анастасія Пилипюк.

На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Сергій Когоменюк, Ангеліна Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: реклама. У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
4: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаївці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: приводом для вашого здоров'я.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Cinema City» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Шануємо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо!

0: Там як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижмей. Спуск на калинку.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Якщо організм змінив правила гри,
3: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утомклінік», Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
11: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: салону «Мальва».
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: теплого.
1: У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК-поєдинок. Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика «Весклінік». Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
3: Пропорція.
4: Кофі ту го.
3: Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
1: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Market завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fine.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Якщо організм змінив правила гри,
2: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: гості 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вужницький район, у Вужниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус» Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус» Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5715-65 від 20-12 2014 року.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
7: «Інтелект».
6: Для роботи.
7: «Інтелект».
6: Для фільмів і ігор.
7: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
7: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Браво!
11: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: теплого.
1: У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я забув же котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив усну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 571165 від 25.12.2014 року.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0501-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Якщо організм змінив правила гри,
9: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утомклінік», Рівненська, 6.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тонна смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Варикоз – лазерне лікування Вескклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
3: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: добротних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щодень рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У суботу, 19 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
0: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Don't leave a word and I try to sabotage.

0: чашка кави.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: трансфер, комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: такого.
1: У неділю, 20 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Супермаркет завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Ми – Дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Такі гарні фото.
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бен-Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бен-Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен-Грінері. Все буде гарбузово.

0: біля стадіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
0: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
2: Інтелект ТВ.
0: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: теплого.
1: У неділю, 20 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 8 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: реклама.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
4: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Браво! Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: кулуарів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижгай. Спуск на калинку.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
5: Кілометрами і дорогами стануть я. Літаком, машиною станеш ти. Що могли ми все життя. Пліч о пліч, рука в руці.

У неділю, 20 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід

0: за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: стадіону «Мальва».
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
0: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 23.12.2014 року.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
6: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
7: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
8: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
9: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини.
10: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У неділю, 20 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.
0: Реклама. Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
0: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM. Let's go.

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви. Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК-поєдинок. Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Грінері. Все буде гарбузово.
5: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Ну, як побачення?
7: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
7: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104. 45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Дано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 7 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, чу елементарно. Трек на повторюю,

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Львівська хвиля. 100 FM. Like when you said you felt so happy.

Так звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.